Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Nyin jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asli ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Sedang mati kita bersama-sama ke Pingaga de Masu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Okay, beautiful Sunday ni semua boleh kita ya ada setiap bersama pengisi segmen yang dengan diaran berpagi ti berpagi anu minggu dua nuburan semeheng dua nuburan mahi 2026. Okay, terima kasih anu semua boleh kita dan nanti bingkali boleh kita ada daerah perubin Bandarai Kuching ya. Bandarai Kuching de masa itina macam-macam senjepi macam-macam de menatur de Bandarai Kuching. Baik nak bagi kita de era matas de tebing air de kawasan Petrajaya Kuching. Boleh kita boleh matas Minanaru de jalan kejap pun boleh. Boleh kita boleh nguhang Cimatan Naruhana ya. Boleh kita boleh ngajung kawasan Dewan Undangan Negeri. Kali ini nanti ada pawan kita teranak Bandarai Kuching. Matuhai kita kai berubi di Bandarai Kuching ya. Nanti kita healing-healing di Bandarai Kuching. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi yang dengan di Aren. Bagi bila kita ada dengan tersalam silu minggu bila kita boleh ngantar minan Facebook the YFM bila ya. Bila kita pun boleh telefon aku de berpagi ti 25546 2 kita dibuka berpagi ti ya. Sejak pagi bila kita ada berkirim salam berpagi ti berpagi ni minggu. Okay, selamat pagi lagi ni ke Rosin Gunyau dah ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi ni geng-geng awak. Semoga sentiasa sihat selalu de berpagi ti. Salam damai Masu Serian Paguh kuana. Terima kasih Nek Rosin Gunyau ya. Okey, masa lagi dah berpagi ti Durin Gubes pengucap selamat berpagi. Salam berpagi ti tuju Nenek Rachel Marikan Sinda L Sinda Chang Mami Cikgu Esther Imet Desus Panes Simoni Karong Julia Duncan dengan ucapan salam damai dengan Blessed Sunday kuana. Terima kasih Nek Durin Gubes ya. Okay, Jackson Ritan pernah ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat Isan-san and Blessed Sunday di yang seperg bara pendengar setia YFM Daya geng-geng PPS MBK geng-geng awah bara dingan diki-diki sica dingan di Facebook salam damai ngah mesra seraru Maswa dia benar-benar kampung Mambong Pendrisen dia berpagi ti. Terima kasih anda Jackson Ritan ya. Okay, kita bisa lagu-lagu Vibur kita berpagi ti. Sama dengan Valerie Tiam.

kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.

Ya, telok jam mani bulan saya ya telok tehitok penyedang bulan saya hana ji bulan alang istimewa wi nak talem dalai tama Malaysia. Abino na bina ni hana bulan kemerdekaan repa sambutan kebangsaan alang ana sambut talem dalai tam. Undang pelahu tak jauh lamin dapat sambutan hadu kenana empat hari lahir lahir nerebak naan noran kau mupa nun alang jadi nerepa alang deng bara dalam tama Malaysia ni ya. Lebih nak telok terjenang dalam lamin lepas sambutan kemerdekaan ini ya. Tengok hari kebangsaan hati alayun nak telok sambut telok puluh ji de bulan saya putong duman. Ini nak telok pepih-pepih tok te de bulan adalah telok u bebas merdeka. Dah ini pelahu ji semangat dapat tertik halang tek dalam madaleh ya nana ji telok hitok te bulan saya hati bulan lang istimewa dalam dalai tama Malaysia bina telo sambut te joh do kemerdekaan no depan do kebangsaan nunan ya nan te joh info ok maro ngebulan saya ani hetino do ni hana do minggu dua de bulan saya do lang kedua telo mutam te bulan saya do ni.

0: info hani-hana megak tejo program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso te saya atang pitan da bulan saya mampukum pitan na jihma atang pukum 4 lebi ha atamu tama na tungku ha Mary ete no ya hani-hana ji program malang an ano awi nak mana telok lahi pun aso umun na telok bulan te busun aso telok ti jan hak mali nurepa jan mo dahen sediakan ta pengenalan telok lahi pun aso dahen aso telok ti hana aso udah lo aso ni ala vaksin aso telok an ulang nurepa jan mekoh dah te panu ya nurepa muka musang mana bakah dah yanan ji info mana telok lima we nak mana telok langsung te ngiyoh pala program vaksinasi rabies microchip dahin pelesanan aso mendah aso telok anan megak te saya atang pitan da bulan saya dahin lim kate 15 atang 16 da bulan saya alang dahano ha 6 liong senadin ya pahitok mana telok alang te ha senadin anu nampak mana telok alang te ha taman awam ya hati 22 atang 20 telok da bulan na saya lim kada ha mano program malang piah ya. Ya, dalam info nu pada dengar lah habeh aku si mana telau dalam maklarah tam ya puji-puji dah yak ngajelau radio kaya na Miri FM halang paan ngapci hatelau lim.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ani Radio Malaysia,
3: Ani Radio Malaysia,
2: kaya-kaya.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, pukul nak ci pada 25 minit tak ngadung ha, patolak peje dalam info nak pendengar kali ya. Ya, dalam nun tu hadu yang telok na ada ni yang pegu te ujung minggu telok doni do minggu hadu ada bulan saya. Ya, dalam duma ada 2026. Ya, pehitok dah anak telok nah hadui sekolah tiah dah hok tangan nak telok ngap de. Abin jima nah hari nah dah te sekolah. Ya, pehitok dah bahi nak melak kate hadui sekolah dah. Dah nak pelahu dah langsung te tuition nah lebih ni. Ya, pehitok dah te de bulan dah tuition. Pedong ni lebak ke alasan-alasan pada hok dah anak telok ni je kem te nuaran nak tuition bin hak kumat dah ngudo kan lah eh kan. Ya bihalam nuti je penting abin telok ubayan dah hati tuition perlu dah nyoh ya dua bulan apa dah hati tuition. Ya jantua mandha anak-anak katelok ya lebo sayu tak lem hadui sekolah dah bi mana telok doh limkah ya meng telok nura pasun telok mele putus asa nura pah bi kenap dalam nun tu hadui lang anak telok na.

Ya, mana telah lem, nunana telah PPH Peci dalam segmen kuliah adat asan tam. Ya, telah unggar yang tekna hati tekna segmen pahu, tekna dah lung bemeng, mana telah dalam maklarah tam lebih ni. Nunan pala usape sape doh live ngalan kena na Noel anye ya PPH pelebu telo kerani te 16 minit lalu pukul 2 lebih dalam masa mon ne kelih hada ta sentam dan ana telo kereng ngua te jaka alang piah ngua lebih jima.

0: Yang dalam segmen info ta melebih ni atau PPH tenyenang ngate joh pitan pelupitan 0.2% lepasan hati vet mara. Along lebo hipun hadui. Dahin nak lebih 500 memorandum hadui puji along udah na mambe mara dahin na dah alang mano industri. Ya, 7 jadang maju peluang hadui dahin usahawan alang ulepeh giat mara nurepah lahu tibet mara. Ya, mampai hadui peji industri-industri alang dah hinang te tok ane lebih nak halam institusi nurepah syarikat giat mara miri Sarawak dahin berjaya dok iat sendirian berhad. Dalam bidang hadui hati hadui kapan dahina peluang hadui hati hati latihan telok bulan ha get mara dahina telok bulan ha hadui kapan dahina pelahu dang meju hadui ni dang dah asuk ngeluak te kuri-kuri hadui lahu mabes serikat alang hajak hati Samsung SDI dalam bidang elektrik nuna pelahu elektronik dahina pelahu kenderaan elektrik. Peluang hadui aninang dalam gaji hadui tini hak na 3,500 atau 6,000 je bulan. Get mana Jasin dahin Epic Global Engineering Limka dalam bidang hadui hati kempalan inyak dahin gas. Dalam pendapatan daripada gaji halam 3,000 atau 6,000 je bulan. Ya, we nak telok tenyenang tejom pendekatan TVET Mara ni atino bidang kemahiran ni anda inang ngioh dalam keperluan komuniti elangte dalam adale. Dahina pelahu pengake dalam industri ha jiji tatah ngawan. Dahina pelahu potensi usahawan alang tek talam madale. Wina man native talang tek mukeh mana pasen ha program alang dah na hati program jangkauan native alang dah pelayang wina ha kawasan-kawasan mukeh mana pasen ore palang tek ha dale hudiak. Dahu talem kadha manu secara fleksibel ngiyoh dalam inklusif. Dahina pelahu sedia latihan kemahiran jadang lima dah dang ases latihan ini dahina jinunte kekangan dah tejoh ngavan udah lokasi. Atau kalang dah inang limkah hati ni hana tek joh latihan alang percuma jenun tek bayan. Wina latihan hagiat mara dahin nativit mara an sedia secara percuma. Dahin pelitah ngenep dang meju elawan harian elawan putong do dah. Elawan umah nunang pelahu peluang penyataan teh hativit. Itu fokus dah hana nyenang tek joh dah belia lantek mukih mana pasen nurepa man dah lantek ha dalih hudik dan akses daripada pala tek nunun latihan dahin dan pelahu hadui alang berkualiti. Yanan ji info mana telok ya dalam maklarah tam halam segmen info tam lebih ni. Kena hadang apa ji hang lo atau lama semen info nurapah topik nurapah long alang ja man oh alang telok kusi putong putong do ya dalam klarah tam pukul 2 junang atau lama sejarah nurapah long alang jadi adone
1: Radio Kayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM. Radio Kayan nyepji itap.

0: Ya, Doni, hatalah pecah baje, hatalah masa sejarah oleh pahlung alang jadi Doni. Doni dalam duman pelupitan 55 tino persetujuan alang pakai gelaran ketua menteri, chief minister dan anala dalam ji urundingan alang dahna ha Kuala Lumpur. Urundingan anan anano mabeh tuan yang terutama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Pengerusi Parti Perikatan Dahin Sir Donald McCleary, Pesuruh Jaya Tinggi British. Gelaran Ketua Menteri Anak Pakai secara rasmi Tino Persekutuan Tanah Melayu dan Ala Kemerdekaan Te Telok Puluji Bulan Saya Duman Pelupitan 57. Yang Tuan Mulia Tuanku selaku tulang belakang Dahin Ketua Pala Hadui Kemerdekaan Negara Ji Alang Andah Pesaya Dahin Deng Hipun Hati Jawatan Anan. Ya nunana hatalo peji dalam sejarah oleh pahlung alang jadi Doni alang anatolo ala pejoha arkip negara Malaysia. Sejarah oleh pahlung alang jadi Doni dan anatolo kerang ngeluha te jaka alang piah ngua lebih jima.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Radio Malaysia.

Inhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Ya, kerana telah puji dalam kore-kore dengah man awang adang leh. Ya, nak lah telah ternyedang ji dengah mana Mosko. Ya, telah muka pulu telah luong ada bara amayan hati no ji bilun alang geri dah alang pandu piwe nebah pelancong. Ana bara bilun okani an bara lega kajelang dahin kompleks arkeologi alang ate melo North Shore Line selatan Peru. Ani hang yah mana dengah dalehanan. Engulak dalam dengah man awang daleh capi flash gri etino Naples Italy etino tusah hatana tegen gahan 4.7 megak ha wilayah Champli flash gri jelang dahin Naples Italy te lebi 25 lalu alang tena kuri-kuri sektor uma anbara kahab nur patasa. Engula dalam dengah menawang daleh mana Barcelona, Spanyol, Eropah Barat kerani terungak te lasu do lang banga ketiah te kuri-kuri ngavan ja alang te hausun tanah tino te jaka lempia danggeri hati gelombang haba alang pejoh megak te kawasan anan melawin tutung tuan alang saat ni pejuh.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Ya, jadi kui laku lah kena tema sanyi alang kereta amat tema peji tak lama dahun serat dengah lebih aneh. Tak lama dahun serat dengah ni, hanya tujuh program hadi iwe. Hadi iwe menghibah hana program pendidikan manusiawi prohas penan daerah Belaga, THSMK Belaga, dan mihat lahu hatangayat mihat hadi sekolah. Menawan lang tak lama dah lirin. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia menbe sektor operasi sekolah yang berbahagia Datuk Zainal bin Abbas utena hadi iwe. Alah anak kemak tena program muhibah, program nalawatan muhibah program pendidikan manusiawi Prohas Penan Daerah Belaga UTH SMK Belaga. Dalam tangayat Dek Jo Bara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ja hadi sekolah. Alang hui saya lahu dang atang pala lim atang lim nya sekolah ja nak milih hino awan. Nino to gaya aju ure pada atala mamin. Lahu ja nak milih sosio ekonomi dha. Alang taklim dalam hari iwe ni hanah Tuan Haji Hanafi bin Samad pengarah bahagian pengurusan sekolah harian BPSH Kementerian Pendidikan Malaysia, Encik Omar bin Haji Mahali pengarah pendidikan Malaysia, menalahu pejidin dah pegawai-pegawai kanan KPM, alang tek dalam jabatan pendidikan negeri Sarawak, dahin dah alang ayak tek dalam opis pendidikan daerah Belaga. Dalam mendengar hati SMK Marudi. Pernama uji dalam kategori Robo Mission Apa Rocky dalam pertandingan robotik kebangsaan peringkat negeri Sarawak dalam Madumana 2026. Dan batang tahu inovasi membina masa depan. Dahina dalam mendengar Sarawak ketemu mihat hadui tengah maju hadi pasoh alang ana mana keluna bangu ngejelo hadi dati polong tebuko adaho alang mihat hadi peji dalam projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng hati bara hati sistem hadi pasoh awam jantua kinah penuh nak tak jauh hukah tabang alang anpeng tak kelunaan putung do bihak nah alak deng gerito kalang wisayul an tak lama pat me hadi pasoh nunan peluh sistem stesen pembangunan ngejeloh transit di nunan peluh tak jauh hadi bara tak lama sektor hadi iwe. Betulah barang yang ala nak judagang dan melihat lahu akang sistem wang daripada rigid pengangkutan awam ala deng puboh lahu tok alang adang anna mandha klunan lebak dalam dalihane. Ya, dua nunana tugu hati pulang majlis pelancaran dan pertukaran dokumen perjanjian hak penamaan stesen transit aliran otonomi ARTSM 07 H North Bank Kuching.

0: telah mendengar Hypermia Sarawak ke Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng. Ya, nah di kuna lamaya ka men lima kaum dahi nadat lali alang tek dalam madalah ni. Anana dahun timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas uga embas. Dahi na bara timbalan dahi ni Alim Kalang timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Tak lem lebanan urip sosial dahi nadat lali alang tek dalam madalah Sarawak. Alang dang ana pejoh dehin ana kena ala dang pelong strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 alang teda ayak Premier Sarawak. Yang minta beli menunai tama peji talam madengah talam madal hitam lebak leka dengah alang jak alang pelon telok jam mangua asan hadu tama peji dinai kami hari do kaya Mira FM sayu ngelarah lebih mantuk lim. Dahin wani habitama peji tak alama program Bitung Urip Tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Kami tak boleh menunan utama pihak peci ngeriang dakan sape jayong alang kena anak kelapa sape long murum belaka. Jadi kerana buka 40 minit lebih.

0: Nak dan jadi dokumentasi sejarah alang rekod adat asen dahin urip masyarakat Iban ja tebinyam dan warisna tedobaya. Iha baranunan tegu pejadi petading separuh akhir ACSJ alang kepitan hak Dewan Serbaguna Selangau. Alamanan anugerah carta sapa juara ACSJ alang kepitan seng petula kategori maring alang peringkat final alang seng endahna haspauh betong alam bulan pulu ani. Penerbit ACSJ Monica Midibara kategori alang endahna bahanan dang teng up awang man penggiat seni tempatan jadang petula bakat dahin karya dalo. Dah lahu ngana mejat kaum penonton pesuluh kaum daha ala nanyinang peringkat separuh akhir alang ena hak Selangau dah lemdi. Produk finalis alang layak tepala final Ihatih Mawat, Mr. Peace, Ika Saiful, Dayang Shini, Donny Lang, Winnie Albert, Pobi Chloe, Tanah Berenyang Ben, Jonas Johnny Aman, Dara Helena, Watrock dahin Remless Water. Alam peringkat final ACSJ alang kepitan seendahna Haida penau utama timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Imbas. Telah projek pembangunan seendahna hak Limbang alam jaka alang jeleng. Nyodahun Jabatan Kejaraya JKR Sarawak hak Facebook projek anani hati negereng klinik ageh Kuala Lawas. Projek kedua, nama sayu infrastruktur Nguyok Karen hak klinik ageh Long Semadoh Lawas melawin metuk solar. Jelaan projek ihati nama sayu kompleks imigresen, kastam, kuarantin dahin keselamatan ICQS Tedungan Limbang. Telok projek anan endahna jada mauk tuk alang sayu miat keselamatan dahin kluna bangu alang tehak Limbang dahin lawas dang murib dena. Nyadi peji tehang JKR Sarawak dang nadahak kontraktor dahin agensi alang Melavin halum na hadui projek anan nyoh jadual belajar dahin kualiti alang endahna tep. Behmen Wahanan, JKR Sarawak T25 Madih maukji projek sekolah alang halum endahak nana mana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Projek anan ihatih negereng kuri-kuri uvung hak sekolah kebangsaan Nanga Atoy Sarato. Projek anan melawin negereng dua blok umat sekolah, G-Blok Ngawan Makmasain dahin Jitaki Ata alang betiket. Uvung maring anan dama untuk alang sayu mendahak nyam guru dahin daha alang nyadui hak sekolah anan. JKR Sarawak Lahubara dalok negereng pos baharu pasukan gerakan am hastas bau alang enjadual halum nana te bulan pulu duman maring. Projek alang endahak ala tender ngeluar anan melawin negereng upis pentaberan Dewan Kuman dahin asrama. Dengan ani meneredo kayan Miri FM. Jatuh 50 jidaha ala nah hadu dageng hada era pusa terima lisin hadu dageng ngejeloh program Jom Register Bisnes Pusa. Tukanan dang nadalo manau hadui dageng alang sah. Alam mauk lisin hari dagang anan ihati Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro Dato Razaili Gapur alam jipeng endahna hak beladin. Ihabara pelitah paan petageng ekonomi rakyat ngejeloh ngemaju dahak lana hari dagang dahin industri berasaskan sumber alam tehak dale ani. Teji kilang proses gula apung seng endahak negereng hak kampung tambak pusa. Projek alam belegah puluji juta ligit anan empesaya dan mauktuk alam sayu mana produk daleh ani huina alam industri berasaskan nipah. Pelawan Westlake Badminton Terbuka Miri Duman 2026 kerenih endahna hak pasenaya Miri. Kahu majilibu pemain ala 92 daleh ngiyoh acara anan. Daleh ala Melavin ihati Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan dahin China. Timbalan Menteri Belia Sukan dahi Pembangunan Usahawan Dato Dr. Ripin Lamat Bara sayu kenepna dahi penyataan daha jihangun ani. Daha alangio acara ni lahu sane tabah menu 500 pemain duman lalau di. Tuk anan jadi tada keliah badminton Sarawak hak Sarawak sane maju. Dahin da mau ket alang sayu men sektor hadui pano piwai dahin uli iti hadui alam negeri. Iha baranunan tegu pejadi pelawan anan hak senadin miri. Acara anan endahakna atang dau ani dahin tek 50 sayak kategori alang endahak petading. Nampulupat dahak mendaleh habeh amhipun pasport nurepah pati endah tahan ngejeloh kuri-kuri hadui alang en Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sarawak na teh 20 pitan atang 30 da bulan tusu di. Lim dalo alang endah tahan ihatih menjatuh tusu laung alang endah pelesak jarun hadui anan endah na. Hadui pelesak anan endah na hak pulu telok Tatah Ngavan Kota Sentosa Batu Pulu atau Batu Pulu Dua Kawasan Perindustrian Pending Metro City Matang Batu Kawa Sematan Dahin Kota Samarahan Ngavan alang endahak pelasa alang lahuh Melavin Kedai Kuman Kilang Ngavan dahan negereng Uma Kedai Uk dahin Tilung Siwa ha ujung kedai Lim daha alang endah tahan enyelamak nak home nak ansala haida akta immigration pelupitan 50 pitan palang 60 telok. Tehang sala lang dah na ihati melok hadaleh ani hui tipu dahin amhipun anau nurepa pas alang sah. Nunana dengan lebih radio kamera FM Alang Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman dari Rosita Ampong usang menambil dengar RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati selebih dari salam sejahtera.
1: Dengan RTM, para dengan mariang tutam Sarawak.
2: Maisa kena amat yang disiap awun alang yang salin di nebasa dengah adaan telok keriang wak tek daka alang piah wak jima.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Berkaitan telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaiki dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti, kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosis ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempat tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liability keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, maklumat 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Iya, saya kena mana tak boleh mata mahu peciri nak kami dalam kelarah tam dalam jam tam malam ngabai Allah lebih ni. Okey, kita boleh mata dalam mendengar hari ini skim pendidikan tinggi percuma Sarawak di Pulong Hadianan. Betul lagi tengah ada berita Sarawak ala butung lelong anak Sarawak alang deng daripada alang berkelayakan dang hipun awang aman majo sekolah institusi pengajian tinggi IPT dahin jana patrunga dahin tusah bada belajar rigit. Ahli Dewan dengan Negeri Aduna Daro Dr. Safi Ahmad Tebara dahin tekna tengah tanan. Alangana teda ayah ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng. Patula dasar Perintah Sarawak alang na pendidikan naji pelaburan alang majaka alang adara alak dang ngemaju Sarawak. Ya, hukah saya pulul ong dah doh nampak Hari Wanita 2026 peringkat bahagian Sibu. Tino hadianan anda jihma ani deh. Ya, hadianan anda pusat perkhidmatan sokongan komuniti CSS alang teh jalan awang Ramli Amit. Tino hadri anda tahari deh nada anda senam robik. Oh, nana dah nak hadir putulah barang. Tak lama hadir nak baik. Paya nak dah lengil program ini. Nyenang hadir berjadi Hari Wanita 2026 secara langsung. Alang kena anak Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng. Alang anak berjadi hak Kuching. Dan dalok dan nyenang temuh. Ngiyoh alang daripada cara maya hak Sibu. Semua telah mendengar hati jauh pengumuman tentang Sarawak. Kami nak hati jauh pengumuman dan pengumuman lansal macam tak nak tama kayaan ni. Kanan-kanan lepun tama kayaan ni. Nuri orang ulu ni macam tak nak dino. Pito selukung kenyarem. Luhok di lebat anda pengumuman asal sejarah lepun pengumuman tam ni patut nak antama petme sayu. Dia perlu tak rekod tak nak. Ampayan nak. Sangat pada nunan tua, nerepa ampayana dah kelunan menawang sangat api resepi nerepa pengumuman lapun alang entam hipun. Okey, tamu puji dan kami rido kayan mirafa mata nama kerata lebih dua minggu ini dua bulan saya dalam adu mana 2026. Hello. Miri FM. Ini je lagu lah kena lian ngau matelok lebih dalam kemak kapung.

Pukul bahagian mati kena kebingan di tengah program semayang. Ulangan masuk berpagi je. Kena-kena lagu masuk Jackson Boson. Kita

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Mai naga tipu na binaca lagi. Bala dayung da pinta belajar teknologi tinan ngaca pingubah gaya udip moden. Sarawak berarti ratama belanja pimancang dayung abi bajet 2027. Cadang muka kampus UIAM di Sarawak tinan ngakat pimancang model insan. Agak berpagi de senusun beda Sharifah Al-Joya Wan Abdul Rahman mensu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minas nabdiya beda Maureen Anca Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.